0: Numărul 1,
1: Alex Meret.
0: Numărul 1, Wanda Shing, Pierluigi Goli.
1: Numărul Siroș,
0: Huberti Dasiac. Numărul Ruruș, Davide Marfel. Numărul 3,
1: Minjai Dim.
0: Numărul 3, Rush, Amir Rahmani.
1: Numărul 5, Wanda Shing,
0: Leo Estigart. Numărul 5, Juan Jesus. Numărul 7,
1: Matias Oliveira.
0: Numărul 6, Mario Rui. Numărul 20, Rui, Giovanni Di Lorenzo.
1: Numărul 19,
0: Bartosz Berezinski.
1: Numărul 68,
0: Stanislav Lobotka. Numărul 4, Diego Demme.
1: Numărul 20,
0: Piotr Zielinski. Numărul 99, Frank Anghissa. Numărul 7, El Gifel Mas. Numărul 91, Tanguy Ndombele. Numărul 31, Karim Zedatka.
1: Numărul 70,
0: Gianluca Gaetan. Numărul 23, Alessio Zerbini. Numărul 11, Irving Lozano.
1: Numărul 21,
0: Matteo Politano. Numărul 82, Giacomo Raspadori.
1: Numărul 18, Giovanni Simeu.
0: Numărul 77, Krzysztof Velasquez. Numărul 9, Victor Osimhen. Allenatore, Luciano Spalletti.
1: Forza Napoli sempre.